وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عزیزان محترم کچھ لوگ اس دنیا میں اچھے کو اچھا نہیں سمجھتے اور برے کو برا تصور نہیں کرتے کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں اچھا بھی اسی لائن میں کھڑا نظر آتا ہے اور برا انسان بھی اسی لائن میں کھڑا نظر آتا ہے ان کی مثال اولئک کالانعام بل هم اضل ان کی مثال حیوانوں جیسی ہے جو تمیز نہیں کر پاتے اچھا کون ہے اور برا کون ہے دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اچھے کو اچھا نہیں کہتے لیکن حسد کی وجہ سے کینے کی وجہ سے نفاق کی وجہ سے برے کو اچھا سمجھتے ہیں اور برے کو اچھا سمجھنے کا مطلب یہ ہے اچھے کو اچھا تصور نہ کیا جائے اگر کسی سوسائٹی میں برے کی تعریف ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ حسد کہلاتے ہیں ان کے اندر حسد اور ایک سوزش پائی جاتی ہے تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اچھے کو اچھا سمجھتے ہیں اور بدقسمتی سے برے کو بھی اچھا سمجھتے ہیں کہتے ہیں سب اچھے ہیں اور یہ لوگ حدیث کی زبان میں چاپلوس کہلاتے ہیں جدھر جائیں جس محفل میں رہیں اسی محفل کے گن گاتے ہیں اچھوں کی محفل میں رہیں تو اچھے اچھے اور بروں کی محفل میں رہیں تو برے اچھے اور وہاں بروں کی وہ مذمت نہیں کرتے اور بروں کو برا نہیں سمجھتے یہ لوگ کبھی اس طرف آتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں کہتے ہیں سب اچھے ہیں اور کوئی دنیا میں برا نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں ہے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے یہ تینوں قسم کے لوگ ہیں جو معاشرے میں مشکلات کا سبب بنتے ہیں جو اچھے کو اچھا نہیں سمجھتے جو برے کو اچھا سمجھتے ہیں جو دونوں کو اچھا سمجھتے ہیں یہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں لیکن چوتھی قسم ہے جس کی طرف قرآن نے اور احادیث نے اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ اچھے کو اچھا کہو اور برے کو برا کہو اچھے کو اچھا سمجھنا تولا ہے اور برے کو برا کہنا تبرا ہے اور ان دونوں کے بغیر کوئی بھی سماج کوئی بھی سوسائٹی پروان نہیں چڑھتی ہے اگرچہ آج کی زب دنیا میں یہ گفتگو ہے برے کو برا نہ کہو بلکہ اس کی برائی سے نفرت کرو جو وہ برائی انجام دیتا ہے اس سے دور رہو نو ڈاؤٹ ایک اچھا پرنسپل ہے برے کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اس سے دشمنی نہ کی جائے بلکہ اس کے ایکشن سے اس کے عمل سے دشمنی کی جائے اور اس سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے ایک اچھا پرنسپل ہے ایک اچھا اصول ہے اس کو عام کرنا چاہیے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ وہ خود برائی کے سمبل

بھی اختیار کرنی ہے. انبیاء کی زندگی میں, اولیاء کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر, ہمارے پاس زیارتیں ہیں, ہمارے پاس دعائیں ہیں, ہمارے پاس سجدے ہیں ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے, جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تھوڑا بہت کچھ لوگوں سے تمہیں دوری اختیار کرنا ضروری ہے. وہ تمہارے کردار پر, تمہاری زندگی پر نقوش چھوڑ جاتے ہیں, اثر چھوڑ جاتے ہیں. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا, کچھ لوگوں سے, کچھ لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ. یہ پریکٹیکل لائف میں, ہماری ڈیلی لائف میں بھی ایسا ہی ہے. کچھ لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ, جھوٹا تمہارا دوست نہیں ہو سکتا, گناہگار تمہارا دوست نہیں ہو سکتا, فاسق تمہارا دوست نہیں ہو سکتا, حتی امام فرماتے ہیں بخیل تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. جو میری نارمل لائف میں, ڈیلی لائف میں, انڈیویجل لائف میں مجھے پرہیز کرنا ہے, کچھ لوگوں کو دوست نہیں بنانا ہے, تو میری ایمانی زندگی میں بھی کچھ لوگوں کو دوست نہیں بنانا ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ مجھے نہیں چلنا, ورنہ کیوں, میرے ایمان کو نقصان پہنچے گا, میرے ایمان کو نقصان پہنچے گا. ایک شخص آیا چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے, آنے کے بعد کہا ابن رسول اللہ, اور کیجئے گا آج کے اس جشن کا تحفہ میرے لیے اور آپ کے لیے, یا ابن رسول اللہ میں نے دو کرتے آپ کے لیے سیے ہیں, وہ ٹیلر تھا درزی, اور کچھ لوگ امام کی خدمت میں گفٹ دے دیتے, ہدیہ دیتے تھے. ابن رسول اللہ میں نے دو کرتے سیے ہیں آپ کے لیے, دو شرٹ. اب جب کام کرتا آدمی تو ذکر کرنا مستحب ہے, جب دوران کام آدمی ذکر میں رہے. وہ صحابی کہتا ہے ابن رسول اللہ ایک کرتا میں نے سیا ہے صلوات پڑھتے پڑھتے, اور ایک شرٹ میں نے سلا ہے آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے بھیجتے. یہ ابن رسول اللہ, دو میں سے آپ کو کون سا پسند ہے؟ ابن رسول اللہ میں نے دو شرٹ سلے ہیں, ایک صلوات پڑھتے پڑھتے اور دوسرا شرٹ میں نے سلا ہے لعنت, آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے بھیجتے. ان میں سے دونوں میں سے کون سا پسند ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا وہ لعنت والا مجھے دے دو, لعنت والا مجھے دے دو. پتا ہے ریزن کیوں؟ جو صلوات پڑھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں سے دور رہتا ہو, لیکن جو لعنت بھیجتا ہے وہ ضرور ہم سے قریب ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ضروری نہیں ہے, ماشاءاللہ. ضروری نہیں ہے, اگر کوئی دوری اختیار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے قریب ہے. یہ صلوات اور لعنت, سلام اور لعنت, جتنے سلام اتنے لعنت. میں نے شاید گزشتہ سال کہا تھا ہم لوگ بیلنس نہیں کر پاتے, مجبوری ہے دنیا کی, بیلنس ہونا چاہیے, دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے, سلام اور لعنت. تو انبیاء نے زندگی میں یہ چیز ہے, بیزاری تھوڑا بہت دور رہو. ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہے, خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو آیتوں میں, ایک صلوات اور ایک لعنت, اس لا شریک نے کہا میں بھی مومنین کے ساتھ شریک ہوں. جب لعنت کی بات آئی, ان الذین کفروا و ماتوا وهم کفار, جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں حالت کفر میں, ہوتا کیا ہے؟ لعنت اللہ اولئک علیہم, لعنت اللہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی, والملائکہ مل فرشتوں کی لعنت, والناس اجمعین سارے لوگوں کی لعنت ہوگی. لعنت کی بات آئی, اللہ بھی ہے, فرشتے بھی ہیں, لوگ بھی ہیں. جب صلوات کی بات آئی اللہ کہتا میں بھی ہوں, فرشتے بھی ہیں, مومنین بھی ہیں. سب ہیں. اللہ لعنت میں بھی کہتا میں تمہارے ساتھ شریک ہوں, اللہ صلوات میں بھی کہتا میں تمہارے ساتھ شریک ہوں. جس عبادت میں فرشتے بھی شریک ہوں, اللہ بھی شریک ہو, اس عبادت کی قیمت کو کوئی جان نہیں سکتا. ایک ایک ظریف نقطہ بتا دوں. صلوات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا یا ایھا الذین آمنو, لیکن لعنت میں اللہ کہتا والناس اجمعین. تفسیر آپ کے حوالے, سوچئے گا. صلوات میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اس لیے کہ جو ایمان

وقت کو دیکھ کر کی جاتی ہے، عبادت حالات کو دیکھ کر کی جاتی ہے، ورنہ عبادت آزادی کا نام نہیں ہے، عبادت کچھ کنڈیشنز کا نام ہے، اس کنڈیشن کے دائرے میں عبادت ہوتی ہے۔ کسی نے علامہ قیس زنگی پوری سے پوچھا، میں حرف بدل رہا ہوں آپ کا نتیجہ آپ کے حوالے، کہ ہا ہائے جیمی، ہا سے حر بھی ہے اور ہا سے حرملا بھی، ان دونوں ہا میں کیا فرق ہے؟ ہا سے حر اور ہا سے حرملا، آپ دوسرا حرف بھی یہاں رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، اور کیجیے ہوم ورک آپ کے لیے، ہا سے حر بھی اور ہا سے حرملا بھی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ قیس زنگی پوری نے کہا وہی فرق ہے جو ہائے حلال میں ہے اور ہائے حرام میں ہے، جو ہائے حلال میں اور ہائے حرام میں جو فرق ہے وہی حر اور حرملا میں ہے۔ پڑھتے چلے جاؤ، کردار سمجھ میں آتا چلا جائے گا، وہاں پر کسی کے پاس رحمت چلی جاتی ہے اور کسی تک لعنت چلی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ شب فرحۃ الزہرا کے نام سے بھی مشہور ہے، حضرت زہرا کی خوشی، تو بہرحال خوشی ہے، غدیر ثانی بھی کہا جاتا ہے، امام کی تاج پوشی کی شب بھی ہے، ہمارے امام حاضر اور پریزنٹ امام ہمارے امام ہیں۔ اکثر ہمارے مہاراج کرام نے کہا ہے اپنی دعاؤں میں امام حاضر کو وسیلہ قرار دینا، اس لیے کہ یہ ہمارے آج کی ہمارے امام ہیں، اس کی تاثیر دعاؤں میں زیادہ ہوتی ہے، اور ہمیشہ دعا کرنا تو امام حاضر کو شامل کر لینا۔ کچھ لوگوں نے کہا ٹائم ہے، صبح امام کو دفنا دیا گیا، بعد ظہر یا 9 ربیع الاول کیوں، 8 ربیع الاول ہونا چاہیے، امام کا تو ہر دن امام کا ہے، 8 ربیع الاول ہو تو امام کے 12ویں امام کے غم کا دن، 9 ربیع الاول ہو تو 12ویں امام کے خوشی کا دن ہے، دونوں حالات میں ہمارا امام امام حاضر ہے، دونوں حالات میں ہمارا امام ہے۔ تو اس امام کو ہم اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں، خصوصی طور پر ان دنوں میں جو گفتگو ہوتی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشی ہے، خوشی اس اعتبار سے کہ جب بھی ان کا بیٹا کوئی امامت رسمی طور پر ان کی امامت کا اعلان ہوتا ہے، سب سے پہلی خوشی جس کو نصیب ہوتی ہے وہ ماں باپ کو ہوتی ہے، وہ جدائن کو خوشی ہوتی ہے، شہزادی کونین کی خوشی کا دن ہے، اس لیے خوشی کا دن ہے کہ حضرت مختار نے بدلہ لیا، کچھ ظالمین کو واصل جہنم کیا، اور شہزادی جہاں غم مناتی ہیں شہزادی وہاں خوشی بھی مناتی ہیں، یہ خوشی کا دن، ان کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غم زدہ ہونا انسان کے مومن ہونے کی نشانی ہے، مومن ہونے کی نشانی ہے۔ خصوصی طور پر ان دنوں میں حضرت زہرا کو یاد کرنا، حضرت زہرا کے فضائل کو یاد کرنا، آپ کے مصائب کو یاد کرنا، آخری امام کو یاد کرنا، آخری امام کے مصائب کو یاد کرنا، آخری امام کے مرتبے منزلت اور فضائل کو یاد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کسی نے آیت اللہ العظمیٰ مرحوم گل پائیگانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، کیا فرق ہے حسین پر رونے میں اور حضرت زہرا پر گریا کرنے میں؟ کبھی کبھار ہوتے ہیں نا سوالات بھی سینسیٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں۔ آیت اللہ صافی گل پائیگانی سے کسی نے پوچھا تھا، شاید میں نے مجلس میں اشارہ کیا ہو نہ کیا ہو، کسی نے پوچھا تھا کیا وجہ ہے کہ شب عاشور امام حسین نے اصحاب سے کہا جاؤ اور روز عاشور حسین نے کہا آؤ؟ نہیں، دوسرے لوگوں کو امام حسین بلاتے ہل من ناصرین ینصرنا کا مطلب ہے آؤ، شب عاشور امام کہہ رہے تھے جاؤ، روز عاشور امام کہہ رہے تھے آؤ، کیا فرق ہے ان دونوں میں، ریزن کیا ہے؟ آیت اللہ صافی گل پائیگانی نے کہا شب عاشور امام اس لیے کہہ رہے تھے جاؤ تاکہ کوئی برا یہاں نہ رہ جائے، سب اچھے رہے، روز عاشور امام کہہ رہے تھے آؤ تاکہ ادھر کوئی اچھا نہ رہ جائے، اس کا نام کہیں اچھے انسان کا نام بروں کی فہرست میں نہ لکھا جائے، اگر اچھا ہے حسین کی آواز سن کر وہ آ جائے، یہ فلسفہ تھا۔ تو کیا فرق ہے امام حسین کے گریہ کرنے میں اور شہزادی کونین کے نام پر آنسو بہانے میں، کیا فرق ہے؟ اس مرجع تقلید نے کہا، مرحوم نے، امام حسین پر گریہ کرنا تولہ ہے، شہزادی کو یاد کر کے آنسو بہانا تولہ بھی ہے۔

آج کی دنیا اس لیے روکتی ہے, زیادہ روکتی ہے, کسی کی بات دور تک چلی جاتی ہے, بات دور تک چلی جاتی ہے. حتیٰ بعض لوگوں نے یزید کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں. حتیٰ ایک اہل سنت کے عالم دین نے خواب میں یزید کو دیکھا, جیسی نیت ویسا خواب, خواب میں یزید کو دیکھا اور انہوں نے پوچھا یزید سے کیا ہوا, تم کس حالت میں ہو؟ تو یزید نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. اور ان آنکھیں کھلی ان کی, تو انہوں نے کلپ جاری کی ہے, کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا اور یزید سے پوچھا, اللہ نے یزید کو معاف کر دیا ہے, اب یزید بری ہو گیا. اب کچھ لوگ اتنے ایجنٹ بن گئے ہیں کہ اب ان کو معاف کرنے کے لیے بھی, اور ان کے طرف سے, ایجنٹ کا مطلب ہوتا ہے ان کی طرف سے, یہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے. دور دور تک کیوں جانا ہے؟ کچھ لوگ ممکن ہے ارد گرد بھی ہوں اور وہ بن چکے ہیں کہ چلو معاف, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کر, اللہ رحیم ہے. اب یہاں پر اللہ یاد آیا ان کو, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, وہ معافی مانگ لے گا تو وہ معاف کر دے گا. آیت اللہ جواد عام علی کہتے ہیں ہاں معافی مانگنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے, ڈوبتا انسان معافی مانگے گا تو اللہ کہے گا الان وقد اسائت. فرعون ڈوب رہا تھا تو کہا آمن تو بے رب ہارون موسا, پروردگار میں ایمان لے آیا, مجھے معاف کر دے. اللہ کہے گا ارے 70 حج کر کے آئے, اب تمہیں معافی ملنے والی الان وقد عصیت, اب معافی مانگ رہے ہو, تمہارا گناہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ معافی کے دائرے سے ہٹ چکا ہے, اب وہ معافی کی بات نہیں ہے. 70,000 بچوں کو مارنے والا انسان وہ بندوں سے معافی مانگے یا اللہ سے معافی مانگے؟ امام کو قتل کرنے والا انسان اللہ سے معافی مانگے یا حسین اور زہرا سے معافی مانگے؟ کس سے معافی مانگے؟ حقوق الناس میں اللہ کہتا ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. کچھ پر اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, نو ڈاؤٹ, ذرہ برابر ہم کنڈیشن نہیں لگا سکتے اللہ کی رحمت میں, معذرت کے ساتھ, کہیں میرا ایمان کمزور نہ ہو جائے. اللہ کی رحمت میں میں کنڈیشن نہیں لگا سکتا, اللہ کے معاف کرنے میں میں کنڈیشن نہیں لگا سکتا, لیکن ان کو صفات یاد دلاتا ہوں. اللہ کے 99 صفات کو پہلے پڑھو, اللہ جہاں رحیم ہے, اللہ جہاں کریم ہے, اللہ جہاں غفار ہے, اللہ جہاں ستار العیوب ہے, یہ بھی یاد رکھو اللہ وہیں پر قہار بھی ہے. جہاں دوستوں کے لیے, جہاں چاہنے والوں کے لیے, جہاں عبادت گزاروں کے لیے, جہاں اطاعت گزاروں کے لیے وہ رحیم ہے, غفار ہے, وہیں پر حد سے گزر جانے والوں کے لیے وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے. تاریخ نے دیکھا ہے, دنیا میں اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا ہے, چاہے وہ قوم لوط ہو یا قوم ثمود ہو, وہ قوم عاد ہو. ایک اونٹنی کے بچے کو قتل کرنے والوں کو اللہ نے کہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. بے گناہ ایک اونٹنی کو قتل کیا تم نے, بچے کو مارا, پانی پینے نہیں دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ظلم, فدمدم علیہم ربہم, ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں کچل دیا, فسواہا, اور ان کو زمین کے برابر کر دیا, یعنی پوری نشانیاں ان کی مٹ گئی ہیں. ولا یخاف عقباہا, اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے عذاب نازل کرے تو وہ کہیں گے اللہ کی رحمت, اللہ کسی سے گھبراتا, اللہ کسی سے ڈرتا نہیں. ظالم ظالم ہے, جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کا انجام برا ہوگا. بس یہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنی میں عدل و انصاف قائم کرنے والے, ظلم کو مٹانے والے, عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے والے کا جلد از جلد ظہور فرمائے. اللہم عجل لفرجک العظیم, پروردگار جلد از جلد آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما. والعافیت والنصر, پروردگار ہم سب کو اس کے پرچم تلے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا نصیب فرما. وجعلنا من آوانہ و انصار, پروردگار اس کے مدد کرنے والے اور اس کی نصرت کرنے والوں میں سے ہم کو قرار دے. پروردگار والذابین عنہ, اس کا ڈیفینڈ کرنے والے, والمسارعین الی, اس کی راہ میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے والے, اور یہ بھی دعا کر لیں والمستشہدین بین یدائی, ہمیں آرزو تھی زندگی بھر یا لیتنی کنت معکم, فرادیگار کاش ہم

کربلا کے میدان میں ہوتے، پروردگار اس آرزو کو حقیقت میں بدل دے، اتنی توفیق دے کہ ہم آخری امام کے قدموں پر اپنی جانوں کو قربان کر سکیں انشاءاللہ۔ امام کی سلامتی کے لیے سب مل کر دعا پڑھتے ہیں۔

0: وادی سلام،
1: وادی سلام دنیا کے قدیم ترین قبرستانوں میں سے ایک نہایت متبرک و مقدس قبرستان نجف اشرف میں امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے انتہائی قریب آپ کو زمین کا ایک خالی قطع نظر آئے گا۔ شروع میں آپ اسے زمین کا ایک خالی حصہ ہی سمجھیں گے۔ ممکن ہے کہ آپ کسی سے زمین کے اس خالی ٹکڑے کے بارے میں سوال کریں اور وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے، اس لیے نہیں کہ قبرستان کی اس خالی زمین کے حصے پر کوئی قبر نہیں ہے، یا پھر یہ کہ بہت قدیم قبروں میں سے ایک قبر پائی جاتی تھی کہ اب اس کے آثار تک مٹ چکے ہیں، کیونکہ اب یہاں پر کوئی ایسی علامت نہیں پائی جاتی کہ

0: صاحب قبر کی شناخت ہو سکے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ کے ذہن میں یقیناً اس وقت بہت سے مزید سوالات جنم لے سکتے ہیں۔ جب آپ پر یہ انکشاف ہوگا کہ عراق کے ماضی کا صدامی نظام نہیں چاہتا تھا کہ صاحب قبر سے کوئی واقف ہو، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب آپ زمین کھودیں گے تو آپ کو قبر خالی ملے گی۔ قبر میں کسی جسد کا کوئی نشان تک نہیں ملے گا، جو ہر مسلمان کے لیے حیرت اور انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ یہ افراد ہماری کیمرہ ٹیم کو جسد سے خالی اس صاحب قبر کے گھر تک لے جائیں گے، اور یہیں سے ہماری تحقیق کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم ایک نامعلوم جگہ پر پہنچے ہیں، لیکن یہاں پر تو کسی گھر کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ جبر و استبداد پر استوار اپنے دور حکومت میں صدام کی ظالم انتظامیہ نے اس گھر کے نشان تک بھی مٹا دیے، بلکہ ہر اس نشان کو مٹا دیا جو اس شخص کی پہچان کرانے میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہو۔ گویا صدام کی حکومت اس شخص کو صفحہ ہستی اور تاریخ کے اوراق دونوں سے مٹا ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ شخص کون ہے کہ جس نے صدامی حکومت کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس شخص کے بے روح جسد کے نشانات کو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی؟ اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس میں کامیاب
1: العلاقات فی داخل کل امہ قد تكون غیر قائم على اساس حق قد يكون الانسان المستضعف فيها جديرا بان يكون في اعلى الامه هذه الامه تعاد فيها العلاقات الى نصابها الحق هذا هو الشيء الذي سماه القران الكريم بيوم التغابن يحصل التغابن عن طريق اجتماع المجموعه ثم كل انسان كان مغبونا في موقعه في الامه في وجوده في الامه بقدر ما كان مغبونا في موقعه في الامه ياخذ حقه ياخذ حقه يوم لا كلمه الا للحق
2: وكان الرجل يتكلم عن نفسه
0: يوم محسوس ہو رہا ہے کہ یہ عظیم المرتبت شخصیت خود اپنی داستان بیان کر رہے ہیں۔ 4 اپریل 1980 کو صدام حسین نے تحریک اسلامی عراق کے سربراہ اور بانی مرجع دین حضرت آیت اللہ العظمہ سید محمد باقر الصدر کے پھانسی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ ٹھیک 23 برس بعد 4 اپریل 2003 میں صدامی نظام حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس خاتمے کے ساتھ ہی صدام کے ناقابل تسخیر ہونے کا تصور ختم ہو کر اپنی موت آپ مر گیا۔ چار اپریل 1980 کو وقت ہنس رہا تھا یا کوئی آسمانی انتقام کی بازگشت فضا میں معلق ہو گئی تھی، جیسا کہ شہید صدر کے شاگردوں کا خیال ہے۔ صدامی حکومت نے کئی بار شہید صدر کے قبر کے نشان تک مٹائے، لیکن اہل نجف نے خفیہ طور پر شہید کے مبارک جسد خاکی کو قبر سے نکالا اور ایک خفیہ جگہ منتقل کر دیا۔ اور قبر کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اس عمل کا تکرار کئی بار ہوا، اور یہ جگہ اس وقت تک خفیہ رہی جب تک حالات بدل نہ جائیں۔ لیکن آج 23 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ان کے افکار و خیالات، ان کی سیرت عراقی میدان سیاست میں عوام کے لیے مشعل راہ ہے، اور ایک بار پھر نجف اشرف میں علماء دین کا کردار مکمل طور پر سامنے آ رہا ہے۔ یہ شہید باقر الصدر کی 40 سال سے زیادہ کوششوں اور کاہش کا ثمر ہے، جن کو عراق کی اسلامی تحریک کا روح رواں اور بانی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اب کہا جا رہا ہے کہ عراق کا مستقبل حوضۂ نجف اشرف کی رہنمائی

0: جبل عامل 13ویں صدی عیسوی میں اہل تشیع کے اہم ترین دینی مراکز میں سے ایک، یہاں عراق کے اسلامی تحریک کے بانی شہید صدر کے آباؤ اجداد نے زندگی بسر کی۔ جبل عامل، جس کا جدید نام جنوبی لبنان ہے، جو آج سے 770 برس پہلے بہت مختلف تھا۔ جبل عامل اس وقت شیعہ اثنا عشری کی فقہی درسگاہوں میں سے ایک اہم ترین درسگاہ شمار ہوتی تھی۔ اس زمانے کے فقہی اور دینی قائد محمد ابن مکی یا شہید اول کے علمی و فقہی پرچم تلے الجبل، میس، جبا، عیندا، نباتیہ، کوثریہ، الخیام، ایتا شعب، بنت جبیل وغیرہ میں دینی مدارس نے ظہور کرنا شروع کر دیا، اور جبل عامل کے کوہسار فقہا کے وجود سے لبریز ہونے لگے۔ ان میں سب سے بڑا علمی خاندان سید شرف الدین کا خاندان سمجھا جاتا تھا، جنہوں نے اپنے فقہی افکار جنوبی لبنان کے قریہ قریہ تک پھیلا دیے تھے۔ ان تمام قریوں میں سب سے نمایاں حیثیت جبا اور شہور کو حاصل تھی۔
1: شہید اول کے حوزہ علمیہ نے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ علماء کی کثیر تعداد پیدا کی۔ میری تحقیق کے مطابق کم از کم 40 کے قریب شہید اول کے تربیت یافتہ جید علماء صرف جبل عامل میں موجود تھے، جنہوں نے جبل عامل میں ایک نئی روح پھونک دی، اور دو صدیوں تک یک کے بعد دیگرے متعدد علمی مراکز کی بنیاد ڈالی۔ 768 میں شہید اول کی شہادت سے لے کر 995 میں شہید ثانی کی شہادت تک تقریباً ان دو صدیوں میں جبل عامل شیعہ دنیا کے فعال ترین علمی مراکز میں سے ایک تھا۔
0: محترم آل صدر کا اصلی وطن جبا ہے۔ جبل عامل میں شیعہ خاندانوں کے ساتھ بادشاہت وقت کی طرف سے ظلم و ستم کے بعد بہت سے خاندانوں نے ہجرت کی، جن میں سے ایک سید شرف الدین کا خاندان بھی تھا۔ آل صدر سید شرف الدین کے خاندان ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے کے ساتویں امام حضرت موسیٰ بن جعفر القاظم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آل صدر کے آباء و اجداد یعنی آل شرف الدین علمی طور پر مشہور و معروف خاندان سمجھا جاتا ہے، جن کے صدیوں تک حوزات سے فارغ التحصیل فقہا و مجتہدین لبنان سے مکہ المکرمہ، مکہ المکرمہ سے اصفہان، مشہد مقدس، کربلا اور قاہرہ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ خاندان اخباریوں کے مقابلے میں اصولی طرز فکر کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں، اور اصولی طرز فکر ولایت فقیہ کی اساس اور بنیاد ہے، جبکہ اخباری صرف اور صرف روایات کی سطحی معنی تک محدود رہنے کے علاوہ عصر غیبت امام زمانہ میں اجتماعی و سیاسی اقدامات کے سخت مخالف تھے۔ 1699 میں احمد باشا الجزائر کا فتنہ برپا ہوا، اور خاص کر یہ فتنہ شہور اور جبل عامل میں تباہی پھیلا گیا، اور اسی فتنے میں سید صالح یعنی باقر الصدر کے تیسری پشت کے دادا سید صالح کے فرزند حبت اللہ شہید۔ سید صالح اپنے خاندان اور اپنے فرزند صدر الدین کے ساتھ جبل عامل سے ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ خاندان جبل عامل سے عراق بغداد میں آ کر آباد ہوا، اور اس وقت سے لے کر آج تک سید صالح کا خاندان کبھی لبنان واپس نہیں لوٹا۔ اسی خاندان کے چشم و چراغ سید صدر الدین نے کربلا کے دینی حوزات سے کسب فیض حاصل کرنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ 13 سال کی عمر میں درجۂ اجتہاد پر فائز ہو گئے تھے۔ سید صدر الدین بعد میں تبلیغ دین کی غرض سے ایران کے شہر اصفہان چلے گئے، جہاں لوگوں نے उनकी इल्मी फजीलत व मंजिलत के इज्तिहाद को देखकर

اصفہان میں باقر الصدر کے جد امجد سید اسماعیل کی سن 1842 میں ولادت ہوئی، جو بعد میں عراق چلے گئے اور کربلا میں مرجع تقلید کے طور پر سکونت پذیر ہوئے۔ سید اسماعیل نے برطانوی استعمار کے خلاف عوامی قیام یعنی ثورۃ العشرین کی قیادت کی تھی۔ سن 1891 میں سید اسماعیل کے ہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام حیدر صدر الدین رکھا گیا۔ آگے چل کر حیدر کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا، اور اس کے بعد حیدر کے ہاں 13 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 13 سال کے طویل انتظار کے بعد 23 فروری سن 1935 بروز اتوار ان کے ہاں ایک فرزند ارجمن کی ولادت ہوئی جس کا نام سید محمد باقر الصدر رکھا گیا۔ 2 سال بعد ان کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی جس کا نام انہوں نے آمینہ رکھا، جو بعد میں بنت الہدا کے نام سے مشہور ہوئی۔ باقر الصدر 2 سال کے تھے جبکہ ان کی بہن آمینہ صرف چند ماہ کی تھی کہ ان کے والد آیت اللہ سید حیدر صدر الدین داغ مفارقت دے گئے۔ آج تک خاندان آل صدر کی قبریں اپنے جد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روضہ اطہر کے بالکل قریب موجود ہیں۔ باقر الصدر کے والد سید حیدر صدر الدین کا شمار اپنے زمانے کے چوٹی کے مراجعین میں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود تاریخ بتلاتی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے پسماندگان کو اقتصادی طور پر بڑے ہی تکلیف دے اور کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا، یہاں تک کہ بعض اوقات نوبت فاقوں تک آ جاتی تھی۔

0: قاسمیہ۔ اس شہر میں باقر الصدر نے اپنا بچپن ایک یتیم بچے کے طور پر گزارا۔ والد گرامی قدر کی وفات کے بعد آپ کے محترم چچا نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی، جو باقر الصدر کے سب سے پہلے استاد بھی تھے، جن کے روبرو آپ نے ابتدائی تعلیم کے حصول کے لیے زانو تلمذ طے کیا۔ سن 1947 میں باقر الصدر 8 سال کے ہو چکے تھے جب آپ نے اس اسکول میں داخلہ لیا جس کی بنیاد علامہ سید مرتضیٰ عسکری اور سید امین نے رکھی تھی۔
1: حزب الدعویٰ کا بیج اسی وقت بویا گیا تھا جس وقت جدید نظام تعلیم پر استوار اس مدرسہ کی بنیاد ڈالی گئی تھی، جس کے نصاب کو شیخ محمد رضا مظفر جیسے ایک باشعور اور اجتماعی و سیاسی فکر رکھنے والے انتہائی ذہین مرجع دین نے مرتب کیا تھا، اور شیخ رضا مظفر وہ تنہا شخص تھے جو براہ راست عوامی خطابات کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پرچہ امتحان میں یہ سوال لکھ دیا کہ اگر آپ مجتہد بنے تو کیا کریں گے؟ میں نے اس سوال کا جواب اپنی عمر اور شعور کے حساب سے لکھ دیا۔ انہوں نے بعد مجھ سے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ اس طرح غور و فکر کرو کہ اگر میں مجتہد بنا تو پوری دنیا کے مسائل کے بارے میں سوچوں گا۔
0: باقر الصدر کے رفقاء اور ہم جماعتوں کا کہنا ہے کہ وہ بچپن ہی سے حلقہ درس میں اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے اساتذہ کی خصوصی توجہ کا مرکز رہے، یہاں تک کہ ان کے ساتھی ان کی غیر معمولی نشست و برخاست اور غور و فکر کے اسلوب کو نمونہ عمل کے طور پر اپنایا کرتے تھے۔
2: باقر الصدر کے بھائی سید اسماعیل میرے پاس آئے، ہم کسی حد تک آپس میں دوست بھی تھے۔ ہم نے باقر الصدر کو پہلی کلاس میں داخلہ دے دیا۔ اس وقت ہر کلاس

0: تحصیل علم اور علمی تحقیق و جستجو کے بحث مباحثے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا کمرہ اپنے لیے مختص کر رکھا تھا۔ وہ اس کمرے سے صرف کھانا کھانے، نماز پڑھنے یا پھر درس و تدریس کے لیے باہر نکلتے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت اسی کمرے میں فکری تحقیق اور عمیق مطالعے میں گزرتا تھا۔
1: حرم امیر المومنین میں عام طور پر نماز ظہرین کے بعد لوگوں کی تعداد کم ہوا کرتی تھی، اور سید صدر اس وقت حرم تشریف لے جاتے تھے اور اپنے دروس کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ سید کے گھر میں ایک عمر رسیدہ انتہائی پرہیزگار شخص خادم کے طور پر ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ امام علی فرماتے ہیں، جاؤ اور باقر الصدر سے کہو کہ آج کل وہ کیوں میرے درس میں نہیں آتے، کیونکہ دو تین دن سے سید باقر الصدر مصروفیت کی وجہ سے حرم امام علی میں مطالعے کے لیے نہیں گئے تھے۔
0: کم عمری کے باوجود باقر الصدر نے علمی مراحل کو حیرت انگیز تیزی کے ساتھ طے کیا اور میدان فقہ کے تمام اطراف پر اپنا سکہ جما لیا۔
2: جہاں تک میری معلومات ہیں اور مجھے یقین ہے، انہوں نے بالغ ہونے کے بعد کسی کی تقلید نہیں کی۔ وہ ہر مسئلے پر یا تو خود اپنے فتوے پر عمل کیا کرتے تھے یا پھر احتیاط کیا کرتے تھے۔
0: باقر الصدر نے حوزوی علوم کے مقدمات جیسے لما اور کفایہ وغیرہ کو حوزہ علمیہ نجف کے فضلاء جیسے شیخ محمد تقی جواہری، سید باقر شخص احسائی سے کسب فیض کیا۔ اس زمانے میں باقر الصدر کے اسلوب تعلیم پر بہت سارے سوالیہ نشان لگائے جاتے تھے۔ اسی زمانے میں حوزے میں رائج نظام تعلیم میں طالب علم استاد کے ہاں کئی بار حاضر ہو کر عام فہم کتاب سے پڑھنا شروع کرتا تھا، یہاں تک کہ مرحلہ بمرحلہ وہ گہری اور عمیق کتابوں کے لیے خود کو تیار کرتا تھا۔ لیکن باقر الصدر نے اس نظام تعلیم پر عمل نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی ذاتی سوچ، فکر اور خاص طرز تعلیم کو اپنائے رہے۔ انہوں نے بہت ساری کتابوں کی تفہیم کے لیے صرف مطالعے پر اکتفا کیا۔ یہ ان کی قابلیت اور بے مثال ذہانت کا ثبوت ہے۔
3: سید صدر اسکول میں بھی صرف نظام تعلیم کے تقاضے پورے کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، ورنہ وہ کتابیں جو اسکول میں پڑھائی جاتی تھیں اکثر انہیں ازبر تھیں، حتیٰ کہ معالم الاصول نامی کتاب پڑھنے کے لیے اپنے بھائی سید اسماعیل کے ہاں بھی صرف رائج نظام تعلیم کی پاسداری کی خاطر حاضر ہوا کرتے تھے۔
0: باقر الصدر درس سے خارج میں داخل ہوئے۔ درس سے خارج یونیورسٹی کے نظام تعلیم کے مطابق پی ایچ ڈی کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ باقر الصدر کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی جب وہ مختلف مراجع عزام آیت اللہ شیخ محمد رضا آل یاسین، آیت اللہ ابوالقاسم خوئی کے درس خارج میں شرکت کیا کرتے تھے۔
1: محمد رضا آل یاسین اس وقت جامع نجف اشرف میں فقہ کا درس خارج دیا کرتے تھے، اور سید صدر درس خارج میں شرکت کرتے تھے، لیکن ان کی یہ حاضری ایک طالب علم کی طرح کی حاضری نہ تھی، بلکہ وہ حوزوی نظام تعلیم کی پاسداری کی خاطر شرکت کرتے تھے۔ جب حیوان کے جسم سے نجاست کی دوری اور اس سے مربوط فقہی مسائل کا مسئلہ مورد بحث آیا تو شیخ رضا آل یاسین نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ اگلے دن اس بحث کے بارے میں اپنی تحقیق اور رائے کا اظہار کریں۔ سب سے پہلے جس شخص نے اس مسئلے پر اپنی تحقیق کو پیش کیا وہ 15 سالہ سید محمد باقر الصدر تھا۔ شیخ محمد رضا انتہائی تعجب سے پوچھنے لگے، یہ کس

0: آہستہ یہ جلسے اور اس کے شرکا کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا.
1: ہم تین شروع میں آپس میں سوچ وچار کیا کرتے تھے، لیکن بہت جلد ہی جوانوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ آ ملے.
0: باقر الصدر نے عراق میں اسلامی حکومت کی کوششوں کو کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار کرنے والی تنظیم کا 13 نکات پر مشتمل منشور تحریر کیا تھا. یہ نکات بعد میں اسلامی حکومت کے بنیادی اصول کے نام سے مشہور ہوئے. اس کے بعد ایک اور مسئلے پر بحث و گفتگو اور سوالیہ نشان اٹھے کہ آیا حکومت اسلامی کی ماہیت شورا یعنی و امرہم شورا بینہم ہوگی یا پھر ولایت فقیہ مطلقہ. شہید صدر شروع میں شورائی نظام کے قائل تھے اور بعد میں ولایت فقیہ کا نظریہ انہوں نے اپنایا، یا یہ کہ اسلامی حکومت کے ابتدائی خد و خال شورائی ہوں گے جسے وقت کے ساتھ ساتھ ولایت فقیہ کے نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا، یا سید صدر کا نظریہ شروع ہی سے ولایت فقیہ کا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر مورخین کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف یہاں تک اٹھا کہ بعض لوگوں نے شہید صدر کے شورائی نظریے کو اخوان المسلمین کے نظریہ حکومت وقت سے ماخوذ شدہ جانا، نہ کہ شہید صدر کی اپنی فقہی تحقیق اور استنباط. لیکن ان تمام باتوں سے قطع نظر عراق کی اسلامی تحریک شروع ہی سے مکتب تشیع کی فقہی نظریات پر مبنی بنیادوں پر تشکیل پائی تھی.
2: شہید صدر نے شروع میں ڈکٹیٹرشپ کے خوف سے شورا کا نظریہ پیش کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے فرمایا کہ حاکم شرع مجلس فقہا کی آراء میں سے حکومتی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر مناسب رائے کو اختیار کرے گا.
0: شہید صدر حکومت اسلامی کے بارے میں شورا کے قائل تھے، ان کا خیال ہے کہ یہ شورا شہید کی نظر میں ایک فقیہ کے تحت نظری کام کر سکتی تھی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر شہید کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ شروع ہی سے ولایت فقیہ کی طرز حکومت کے قائل تھے.
3: شہید صدر نے اپنی زندگی کے تمام مراحل میں ولایت فقیہ کو نظام حکومت اسلامی میں شورا پر فوقیت دی ہے.
0: اسی دوران سن 1935 میں تشکیل پانے والی کمیونسٹ پارٹی کی دن بدن بڑھتی ہوئی فعالیات نے بھی عام آدمی کو حزب الدعویٰ کی طرف مائل کر دیا. خاص کر کمیونسٹ پارٹیوں کے لیڈروں کے براہ راست سوویت یونین سے بڑھتے ہوئے روابط بھی حزب الدعویٰ کی طرف لوگوں کے مائل ہونے کا سبب بنے.
1: کمیونسٹوں نے اس وقت دین کے ساتھ کھلی جنگ چھیڑ رکھی تھی. پہلی بار کارل مارکس کی کتابیں انتہائی کم قیمت پر نجف اشرف میں فروخت کی جا رہی تھی. ڈیالوٹک میٹریلزم نظریات پر مشتمل کتابیں خالد بغداش نامی کمیونسٹ مفت بانٹتا پھر رہا تھا. ان کتابوں میں دین کے خلاف باتیں ہوتی تھی اور دین کو قوموں کے افیون کے طور پر پیش کیا گیا تھا. پہلی بار نجف کی مساجد میں روزہ امام علی علیہ السلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بہت سے خطیب اور ذاکر بھی ممبر حسینی پر کمیونزم کو دنیا کے تمام نظاموں سے بہتر نظام کے طور پر پہچنواتے تھے.
0: سید باقر الصدر نے ایک بار پھر خود کو سیاسی بحث و جدل کے بعد فکری بحث و جدل کے محاذ پر پایا. فلسفاتنا اقتصادنا سید باقر الصدر کی مشہور ترین کتابوں میں سے دو کتابیں عراق کی فکری میدان میں نمایاں ہو گئیں. ان دو کتابوں کے ساتھ ہی عراق کی اسلامی تحریک نے تمام اطراف سے اپنی متحرک فعالیت کا آغاز کیا، اور ان فعالیات کی سرپرستی حوزہ علمیہ اور حوزے کی سرپرست شخصیت دنیا شیعت کے مرجع تقلید آیت اللہ سید محسن الحکیم کر رہے تھے. فلسفاتنا اقتصادنا دو ایسی کتابیں ہیں جنہوں نے جغرافیائی حدوں کو پار کیا اور عالمی شہرت حاصل کی.
4: 1987 میں جاولڈیون نے کچھ مقالات اقتصادنا کے بارے میں لکھے، اور یہاں سے ان کتابوں کے انگلش اور فرانسیسی میں بھی ترجمے ہوئے. اور ایک جرمن مولف نے

0: خدمت کرنا گھر میں جو ہے.
1: اچھا آپ کو اپنی عام زندگی کے ہر
0: کہ خداوند فرماتا ہے. تو ایک امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ

0: سچویشنز خدا کری اور پر جوانوں کو کچھ پڑھنے کے لیے جیسے مولانا
1: جیسے کہہ رہے تھے کہ وہ خشک عبادت کرتا کہ عبودیت پہ اگر پہنچنا چاہتے ہو یہ نہ سمجھو کہ اٹ ول بی ریلیشن شپ جیسے ہوتی ہیں جیسے میں اگر اچھا نمل اعمال بالنیات

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله. أبي بسي پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی جتلا فرمانو ہے ویسے اتران جاتی تھی. ایک تو جو پیغمبر اکرم نی زبان تھی خداوند کریم نی وحی آوی چھے جیب ان زبان پیغمبر اکرم نی چھے اینا آدارے آوی چھے ایم نے پتہ نی جیب تھی ادا کری چھے فرمان ان پیغام اللہ نے سے یعنی قرآن مجید کیا سے جنی اندر پیغمبر اکرم پوتا طرف تھی کوئی پنجات نہ امیرو کی ودارو کریو نہ تھی بلکہ قرآن مجید ما ان بارا ما کھلم کھلی آیت ہوتی تو قرآن مجید آپی پاسے کلام الہی سے کہ جے پیغمبر اکرم نی زبان تھی صادر تھی سے پنچھے وحی خدا ہوندے کریم بیجا فرمانو ہے چھے کہ جب خدا آئے پیغمبر اکرم نے ہدایت کری چھے پیغمبر پو